0: Više od hrabrosti video je Tito u podvigu kosmonauta. Gostima iz Amerike sa Neilom Armstrongom na čelu 1969. godine uputio je svoje misli o značaju osvajanja kosmosa za čitavo čovečanstvo.
1: Ja ne volim osvajače na Zemlji.
2: I don't like conquerors of the Earth.
1: But, ali na ovasioni, na osvajanje novih nebeskih tela, to je druga stvar. To ja visoko cenim i želim najveće uspjehe u tom pogledu.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.

0: Jebe vam mater turističku. Ajte doma mater va jebem. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebe vam mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, sičte dole, molim vas. Nemojte odnimirava put.
0: Ajde, šondore, ne seriko.

0: Više od hrabrosti video je Tito u podvigu kosmonauta. Gostima iz Amerike sa Neilom Armstrongom na čelu 1969. godine uputio je svoje misli o značaju osvajanja kosmosa za čitavo čovečanstvo.
1: Ja ne volim osvajače na Zemlji.
2: I don't like conquerors on the Earth.
1: But, ali na ovacioni, na osvajanje novih nebeskih tijela, to je druga stvar. To ja visoko cenim i želim najveće uspjehe u tom pogledu.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

Novi single za Queens of the Stone Age, Insignificant Other, sa njihovog novog albuma Perfect, koji treba da izađe zvanično 30. oktobra za izdavačku kuću Matador. Album je inače sniman od 2024. do ove godine u poznatom studiju u Los Angelesu, Sound City. Sjetio sam se na što me još podsjeća ova pesma. Dakle, da, imao sam Stonesa kao asocijaciju, ali sad imam iz nekog razloga ili Fleetwood Mac kao asocijaciju, neke radove Fleetwood Maca. No, nije ni bitno, novi album Queens of the Stone Age, Perfect, treba da izađe 30. oktobra 2026. godine. Prije toga slušali smo odličan italijanski power pop band Radio Days i njihov single Another Lonely Night. A sad idemo do Australije i slušamo Julia Jacklin. Julia Jacklin je australijska kantautorka, muzičarka koju bih najjednostavnije opisao kao devojku koja izvodi alternativni country, i za sebe ima već nekoliko studijskih albuma, a ove godine objavila je četvrti koji se zove The Jam. Nema veze sa sastavom Jam, piše se G-E-M. Ima veze sa nekim pubom koji se nalazi u Melbourneu. Dakle, album je sniman u Melbourneu i pored tog studija se nalazi taj neki klub tog naziva, pa je tako i sama ploča dobila naziv. Evo malo alternativnog countrya, kako to zovu, ili Amerikana, kako već želite, iz Australije. Ovo je Julia Jacklin i njen novi single The Hardest Thing.

Vanja, sada pjesma koju smo napisali Nedjeljko Iković i ja u kući Gorana Dujmića, zove se I sve snage.